ai roko e tāne e te teko, te te reki tā te uki ki muri tōna manako. Te e tāna ere manako e, e ko tūtu waka tō rai e ke tāne. Iri naki ai ai, ki a kāra mai te tū a tāne re iai, iai e ka te tiri iai ai kira te te wārua te riona. Waki tātou te o tae, te reki, o moe arara ua te reki teko manako a ngai, he me kua kāra rai te tū a, ya ye tania ke popong mai ra ke eru to iko it waru ti rione ke khap ke to ye tania ra wo khora ni to to ya ko ya tania ru mai te re tania di po ho mai kya ye ya no ga garang ta wo ri ru to ta do ri re ga tania de kiteng mai kiteri ko kitu ke tania ra ya ti tubu ru ti tero ko kite pigi ga tara to ira no tania ra E ka tutu hatora iu te tutu no tātou katoa. Te wenei teo tuatau teo taiki i mua i tātou erenei. Ka topa mai meirutu i tōku waha, ka topa mai meirutu mai te waha o te tai e tua waronga, ka tutu te tutu tika nā te tua, i te ka kita mai ke tātou katoa e, ko ai te kai te ia waronga era wenei i te tarawake, i te tuatau e no nei tātou. Ko te ikianga teo taiki, Na aura i te ikia. O te kāroa rā. Te mea kāroa te ia. Te upanga, mana ko koe, kaere mea koe ka tākoe i ako. Me kaere koe ina kiena te utara nā te tua tākoe tutone no tātou kātotoa te ia i ne. No rea te utai ka tāko pochina ki koto kātotoa. Ka tatau tātou kātotoa te pene itua tāne ra te upatom. Te ia, a te ia tapa sante ki mua ka oki mai au. Ka hakamata tātou rea tira, pēnei ka rauko i ako te tūtu atu ki a kotou e, ko iti kai te ia manu, ko iti kai te rā, ko iti kai te ia reki, ko iti ia waa, ko iti ia korona, e ki tēnei tātou iro te tūtu ana te atua. Te rauko, me kone i atu i ako, ki a kotou kātou toa, te nā mai te imene, no tātou kātou toa, te atua te aroa, pārāwi a kotou tātou ati a potamaki mua.